tokom dana povezano je sa gubitkom težine, boljim raspoloženjem i energijom te boljom kožom. Stoga, kaže ova doktorka, definitivno ima smisla piti vodu i pre i tokom i između obroka.